na feria chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Uluendo luabu milula sungusha. Ukutula fye pakubala nokulengwa kwa uko. Ukuisuri luobu umi. Ukubowa luhuka. Mupashuwa luhuka. Mupashuwa lulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibu kshenza anza shakale. Ukushidira nukukana yumfuwa kumani nangefya chalipolimu. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa echila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo muanange chilola. Kushafintu mbone kakuzi. Efyo naba na mukati. Mukwisano kuya kwashita. Mukupita mufyabu. Kuntende kelo ne mpela yandi. Mukusanikwa na mukwilirwa. Ichilola cha moyo wandi. Embuto na tanda. Na ilenge chibe kunze gefyo chaba mukati. Eva, uwakubalaa.